awe aiwe wero lueng tutu auru weng lueng kau wero lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilo bodu yu winyo gichwe jwi tutu auru weng lueng.